0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Belanjawan 2027 diharap memberi fokus penambahbaikan logistik dan kesaling hubungan di Labuan.
2: Langkah tersebut perlu memandangkan kedua-dua aspek berkenaan memberi kesan langsung kepada ekonomi dan kos sara hidup penduduk Labuan. Pengerusi Dewan Perniagaan India Malaysia DPIM Labuan, Datuk Dahlif Singh berkata, antara perkara yang boleh diberi perhatian, mekanisme menangani kos pengangkutan serta memastikan bekalan sampai kepada penduduk pada harga lebih terkawal, selain pelaksanaan pemantauan harga lebih ketat dan tiada ketirisan.
3: Mereka cakap yang supplier yang datang daripada Kota Kinabalu ke Labuan, harga mereka sudah naik jauh tinggi. Ya, jadi yang persoalan dia sekarang yang saya tanya, yang saya tahu ada subsidi diberikan oleh kerajaan Malaysia Mendadi kepada semua transporter. Jadi saya rasa macam subsidi itu tidak berapa go right on the ground.
4: Kita sudah menghadapi masalah kenaikan harga yang terlalu tinggi dan untuk kontraktor pula, binaan, bahan-bahan binaan pun kita terlampau tinggi di Labuan. Sebab itu kos pembinaan rumah, kos penyelenggaraan pun kita terpaksa berbeza dengan harga daripada Sabah Tanah Besar sana. Sebab keperluan asas binaan pun kita selalu mengambil daripada KK itu, Sabah.
2: Bagi golongan belia, peluang pekerjaan menerusi pengaktifan semula industri hiliran minyak dan gas, subsidi langganan perisian AI dan pembangunan prasarana antara pengumuman yang dinanti.
5: Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususannya tu bersetempat ataupun dipanggil one-stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan saja aktiviti sosial, tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
2: Status Labuan sebagai pulau bebas cukai juga wajar digunakan sepenuhnya dalam memastikan kelestarian sektor pelancongan, runcit dan perniagaan. Begitu juga pembangunan kemudahan kesihatan dengan mengambil kira keseimbangan antara wilayah.
6: Seorang pelajar, bapa dia tengah sakit. Jadi memandangkan kita punya jadual perjalanan di Labuan adalah terhad, jadi pelajar tersebut tidak sempat untuk berjumpa dengan bapanya yang sakit di Kota Kinabalu. Solusinya ialah seperti mana yang kita dengar di Langkawi, diberikan helikopter kecemasan, buat ambulans ataupun jambatan seperti mana yang kita mahukan daripada dulu lagi.
2: Jelang Belanjawan 2027, harapan yang disuarakan bukan hanya berkaitan peruntukan tetapi bagaimana dasar dan bantuan yang diumumkan benar-benar dapat dirasai di peringkat tempatan, aspek ekonomi keluarga, kesaling hubungan, pembangunan belia, prospek kerjaya serta fasiliti kesihatan antara yang dinanti warga pulau menerusi Belanjawan 2027. Harjo Jaik, RTM.
7: Labuan FM, suara pesisir anda.

Keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bagilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tiony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan pada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam beritahu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Muzani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua pelituk muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang-alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan di Tour di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah pelindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita beralih kepada perkembangan semasa dari Sabah, yang mana satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 dilaporkan berlaku di kawasan Panginatan Ranau yang berlaku sekitar pada pukul 10.57 minit pagi tadi. Jadi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, pusat gempa bumi itu berada pada koordinat 5.9 darjah utara dan 116.7 darjah timur dan kira-kira 14 km di selatan Ranau dengan kedalaman sekitar 13 km. Jadi gegaran turut dilaporkan dirasai di kawasan Ranau dan juga kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi bagi anda yang mungkin berada di kawasan berdekatan, kekalkan tenang dan sentiasa peka dengan maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Elakkan daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan, terutama berkaitan dengan keadaan ataupun kesan gempa bumi tersebut. Dan Met Malaysia juga turut memaklumkan bahawa pemantauan terhadap keadaan ini akan terus dijalankan. Gempa bumi mungkin berlaku dalam tempo yang singkat, tetapi gegarannya tentu membuatkan kita mungkin akan rasa terkejut, rasa cemas. Jadi pentingnya sekarang ni untuk kita sentiasa bersedia, kekal kenal pasti tempat yang selamat dan ikuti perkembangan daripada sumber yang rasmi. Apapun kita harapkan, semoga keadaan di Ranau Sabah dan kawasan sekitarnya terus terkawal dan semua penduduk berada dalam keadaan selamat. Jadi itu dia info yang saya boleh bawakan kepada anda, dan insyaAllah selepas ini ada lagi satu info yang saya akan kongsikan kepada anda. Teruskan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp dikantong. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Teo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Telah pun dikemukakan kepada saya, ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sendirian Berhad memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira 12.7 juta ringgit akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan Bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke Bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasaran pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah 2.45 juta ringgit kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan Timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-kedua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues Maxence Lacroix berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lacroix, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Takbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Iwan, Cinta Sabun Mandi, yang telah mencerahkan ruangan udara anda. Okay, dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya lagu ini pada asalnya nyanyian daripada Jaja Miharja yang telah diterbitkan pada ataupun dinyanyikan pada 1991. Dan lagu ini juga telah mendapat nafas baharu ataupun nyanyian semula daripada Iwan. Dan sebenarnya lagu ini mengisahkan

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, tekedek dang dang dang dang, tekedek dang dang dut. Goyang yuk.

bertemankan saya Reha. Jadi itu dia tadi di jam yang pertama tadi program Silang Budaya kita bawakan untuk anda hari ini dengan tema pakaian tradisi. Jadi dah selesai Silang Budaya, perkongsian dalam slot Silang Budaya. Saya nak teruskan lagi tugasan saya teman anda sehingga pukul 7 malam. Jadi untuk jam kedua hari ini, hari Sabtu, kita ada ruangan menu music, yang mana dalam ruangan ni macam biasalah kita nak pasang lagu-lagu kegemaran anda. Kita open lagi untuk lagu-lagu favorite anda. Jadi kalau anda ada lagu kegemaran ke, lagu-lagu favorite ke yang nak kami putarkan untuk anda, ataupun mungkin juga nak request untuk ditujukan kepada insan-insan istimewa, kan, bolehlah buat permintaan menerusi live Facebook kami ketika ni. Saya dah live, ataupun terus di talian WhatsApp Konti 011-589734-84 pun boleh menerusi talian WhatsApp Konti kita. Kalau di Facebook ada ruangan komen kat situ, anda tinggalkan saja di ruangan komen, nanti saya tengok kalau ada. Okey, type je tajuk lagu yang anda nak request, nak minta, nama artis yang nyanyian yang nyanyikan lagu tersebut, penyanyinya siapa, nanti saya akan carikan dalam sistem kami. Sama juga kalau dekat WhatsApp pun, bagi tahu nama anda, dari mana, nak lagu apa dan siapa penyanyinya. Kalau ada dalam carian saya, saya akan tunaikan permintaan anda. Okey? Jadi sementara saya nak tunggu permintaan daripada anda, jom kita nak layan dulu lagu daripada Rinald Guntabit. Ini dia untuk anda.

Baik, kembali kita dalam destinasi menerusi ruangan menu music. Okey, tadi saya dah penuhi request daripada Rozaila Mama Airi. Dia minta kita pasang lagu daripada Tri Suaka, Aku Bukan Jodohnya. Okey, kemudian daripada Siti Natasha tadi request lagu daripada Nabila Razali, Balas Balik. Jadi saya dah tunaikan permintaan daripada dua rakan kita ni. Untuk lagu seterusnya ni, kita nak kabulkan permintaan daripada Alicia, katanya nak request lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Okey, boleh, lagu ni antara lagu yang tengah trending juga sekarang ni kan. Kemudian ada kawan saya yang PM tepi ni, terus PM tepi ya, dari Ganu ni, import jauh dari Ganu kita. Dia nak kita putarkan lagu daripada Noh Saleh, lagu Rahsia Tuhan. Boleh, boleh. Tak ada benda. Benda boleh ejah. Dengan syarat, Kek Gim, mu mari lah buat. Jangan lupa bawa keput leko tu. Gurau-gurau, ya. Juga daripada Aiman, nak lagu Kacamata daripada Afgan. Okey, kejap lagi saya putarkan. Ya, Aiman. Jadi, kita pun tak nak berbasa-basi lah kan. Kita nak santai-santai aje petang ni. Layan lagu-lagu permintaan anda. Mungkin ada yang tengah dengar kita ni dalam kereta, ada juga yang dengar dari rumah atau di mana-mana sahaja. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan anda dalam menu music.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fabi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Buli bukan gurauan. buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama-sama Laban FM, suara pesisir anda.

tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Meta akui kesilapan teknikal jejaskan akaun WhatsApp. Jangkaan hayat penduduk Labuan dianggarkan 77 tahun pada 2026. Berita sepenuhnya. Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. MCMC dalam kenyataan memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh daripada kes kumpulan pertama yang dikemukakan kepada Meta

0: dibuat terhadap dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Suruhanjaya itu akan terus memantau penyelesaian kes tertunggak dan mempertimbangkan tindakan kawal sedia selanjutnya sekiranya langkah penambahbaikan meta didapati tidak memadai. Penduduk Labuan dianggarkan mempunyai jangkaan hayat ketika lahir selama 77 tahun pada 2026, ketiga tertinggi di Malaysia selepas Selangor dan Kuala Lumpur. Angka itu juga melebihi paras nasional iaitu 75.5 tahun. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, jangkaan hayat negara meningkat 0.6 tahun berbanding 2024 apabila angka itu dianggarkan 74.9 tahun. Pada peringkat nasional, jangkaan hayat tertinggi mengikut etnik dicatat masyarakat Cina iaitu 77.7 tahun, diikuti Bumi Putera lain dan Melayu masing-masing 74.5 tahun serta India 72.1 tahun. Jangkaan hayat wanita Cina tertinggi pada 80.8 tahun. Bagi daerah pentadbiran Samarahan mencatat jangkaan hayat tertinggi 80.9 tahun diikuti Kalabakan, Petaling, Telupit dan Lahad Datu. Ia anggaran berdasarkan jadual hayat ringkas Malaysia 2024 hingga 2026 DOSEM. Jemaah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengadakan lawatan rasmi ke Labuan bagi meninjau perkembangan sektor perikanan dan akuakultur. Lawatan melibatkan Kompleks Perikanan LKIM Kiam Sam serta Labuan Food Industry Sdn Berhad bagi melihat aktiviti pendaratan dan pemprosesan hasil perikanan. Rombongan turut meninjau operasi ternakan udang di Nagalang Prawn Farming Sdn Berhad termasuk perkembangan aktiviti akuakultur yang dijalankan. Lawatan turut dihadiri Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri merangkap Ahli Parlimen Labuan Dato' Indra Dr. Sohaili Abdul Rahman, Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil serta Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin. Lawatan itu mencerminkan komitmen LKIM meninjau secara langsung potensi dan keperluan industri selain memperkukuh pembangunan sektor perikanan dan akuakultur di pulau ini.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Isu kos sara hidup, peluang pekerjaan, bekalan air dan pemerkasaan semula status bebas cukai perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027 bagi menyokong kesejahteraan penduduk serta pembangunan ekonomi Labuan. Pengerusi Majlis Penasihat Giat Mara Labuan, Datuk Muhammad Rafi, Datuk Ali Hassan berkata, kos pengangkutan dan logistik sebagai sebuah pulau antara faktor yang menaikkan harga barangan keperluan. Justeru beliau yang juga pengerusi Komuniti Kemas Labuan mencadangkan kerajaan mempertimbangkan mekanisme bantuan atau subsidi pengangkutan bagi barangan asas untuk meringankan beban pengguna. Beliau turut menggesa usaha memperkukuh ekonomi Labuan dipertingkat menerusi lebih banyak aktiviti hiliran, industri baharu dan pelaburan strategik bagi mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti khususnya kepada golongan muda. Dalam aspek bekalan air, Muhammad Rafi mencadangkan peruntukan khusus bagi memperkukuh infrastruktur dan kapasiti bekalan selain meneroka sumber alternatif termasuk teknologi penyah garaman air laut. Muhammad Rafi juga berharap dasar berkaitan status Labuan sebagai pulau bebas cukai dinilai semula supaya keistimewaan itu dapat menyokong sektor pelancongan, perdagangan dan perniagaan tempatan. UMNO Labuan meneruskan pendekatan turun padang dan mendekati masyarakat bagi mengenal pasti isu serta keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata perhatian diberikan

kepada pelbagai perkara termasuk kebajikan, kemudahan asas, ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan, belia dan pembangunan komuniti. Menurutnya, setiap isu yang dibawa masyarakat akan cuba disalurkan kepada kementerian, agensi atau pihak berkaitan untuk mendapatkan perhatian dan tindakan. Beliau berkata pendekatan khidmat masyarakat turut dilaksanakan menerusi program kebajikan, pertemuan bersama peniaga serta pembangunan bakat belia dalam bidang sukan. Dalam aspek kemudahan masyarakat, permohonan menaik taraf surat surau Kampung Kerupang dan surau Kampung Bubuluh Laut turut mendapat kelulusan peruntukan masing-masing RM50,000 dan RM100,000 daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan akan diteruskan dengan memberi tumpuan kepada usaha mendengar pandangan masyarakat, membawa keperluan mereka kepada pihak berkaitan dan mencari penyelesaian berdasarkan keperluan setempat. Bengkel penghasilan video nilai moral berasaskan Google Vids, perkasa kemahiran digital dan kreativiti guru dalam menghasilkan bahan pengajaran yang lebih menarik dan bermakna. Pada masa sama memberi peluang kepada guru meneroka penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan nilai moral secara kreatif dan dekat dengan kehidupan murid. Bengkel dibimbing leader Google Educator Group Labuan, Syamsuria Abni, menerusi latihan amali, merancang idea, menghasilkan kandungan dan menyunting video yang integrasikan nilai moral. Bengkel disertai guru pendidikan moral setiap sekolah di Labuan bertempat di bilik mesyuarat Sekolah Kebangsaan Layang-Layangan. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Sosial Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Rozia Abdul Rahman, serta SISC Plus Sains Sosial Suryani Oxley. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah pagi. Angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan dan keperluan masa depan. Menurut beliau lagi, kemajuan teknologi perlu bergerak seiring dengan pengukuhan pendidikan, ilmu pengetahuan, nilai moral dan kemanusiaan. Orang ramai dan mana-mana pihak yang mempunyai aduan berkaitan etika pelaporan media disaran menggunakan saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, saluran itu disediakan bagi memastikan aduan berkaitan laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan dengan sewajarnya. Saranan itu dibuat susulan dakwaan pencerobohan privasi dan tindakan tidak wajar membiarkan petugas media ketika membuat liputan berkaitan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi Negeri Kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027, manakala Negeri Kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 diturut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan bagi tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS Masjid Kampung Menteri Daerah Larut Matang dan Selama Perak ditutup petang ini. Semua penduduk yang terjejas telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, 3 penduduk daripada 2 keluarga masih ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai Kampung Degong Hili Perak. Menurut laporan jawatankuasa pengurusan bencana daerah, banjir turut menjejaskan jalan Kampar Langkap di Hilir Perak. Paras air di Sungai Bidor di Cangkak Jong Hili Perak kini 4.24 meter melepasi paras bahaya. 5 pekerja maut dengan 10 lagi dilaporkan cedera dalam satu letupan di sebuah kilang farmasutikal di zon perindustrian di Andhra Pradesh, selatan India. Letupan berlaku dalam dandang air di kemudahan kesihatan yang terletak di zon ekonomi khas Sri City di Tirupati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Ami Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJAKIN

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada. Dengarkan juga melalui portal radio RTM dan muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda. Dan anda jangan lupa juga, anda boleh saksikan selangsung Formula 1 Gulf A Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 melalui radio televisyen Malaysia RTM. Anda boleh saksikan juga di Seron TV OK dan juga muat turun RTM Klik. Dan anda boleh tonton di mana sahaja dari 2 hingga 4 Oktober ini, yang juga memberi peluang kepada rakyat di seluruh negara untuk mengikuti kemeriahan dan juga kita sama-sama ikuti debaran saingan Formula 1 tanpa perlu hadir ke litar. Jangan lupa, dan untuk anda pada waktu ini terus mendengarkan, dan selepas ini kita akan bersama dengan Pilihan Bersama 2.0. Saya akan tunaikan permintaan lagu anda yang diutarakan dan yang dimohon oleh anda menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, dan terus kekal bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Oh, tengok tu. Ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Issa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Moga terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda sebentar tadi. Dan seperti biasa juga, untuk anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja, di rumah, dalam kereta ataupun dalam perjalanan ke pelbagai destinasi, boleh terus dengarkan kami menerusi radio dan juga RTM Klik. Dan untuk anda, ini dia tiga pilihan yang akan saya tunaikan untuk malam ini. Pilihan bersama 2.0, kita bersama dengan pilihan Siti Salwa yang berada sekarang ini di Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Inginkan lagu daripada Ella, jodohnya Rama Rama. Dan seterusnya, buat hiburan semua, ucapan daripada Kak Marsa Salih kita. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Lagu ini ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga mereka yang mengenali diri Kak Marsa kita yang tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan sekarang ini kita hibur bersama Emelina Ashik. Kita berjoget sebentar bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum, saya Syikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.
5: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Malam khas untuk anda, pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya tunaikan lagu-lagu di jam yang terakhir ini, saya nak kongsikan kepada anda di mana Map Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di beberapa kawasan, khususnya di negeri Sarawak, di Darul, Tanjung Manis, Betong, Miri dan di Sabah pula, di Tawau, Kalabakan dan juga di sekitar Beluru. Jadi untuk anda, ini merupakan amaran sehingga ke pukul 2 pagi Ahad 4 Oktober 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan melebihi 20 mm sejam atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka, dan untuk malam lanjut boleh pergi ke media sosial Nasional FM dan juga di Met Malaysia. Dan saya nak tunaikan 3 lagu ini, iaitu pilihan dari sahabat kita Nur Azila. Buat hiburan cuti malam minggu katanya, lagu nyanyian daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Dan seterusnya bersama dengan Izzy yang berada sekarang ini di Bintulu, Sarawak, daripada kumpulan Samudra Silaturahim. Sebelum itu juga, sebelum kita dengarkan lagu daripada Samudra, kita dengarkan dulu Cinta Antara Bernua, nyanyian Arni Nazira. Nazira pilihan daripada Syah Saz yang berada di Kuala Lumpur. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pilihan yang seterusnya bersama dengan Rose Tan yang berada di AU2 Keraman, yang beliau ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan seterusnya, kita dengarkan nyanyian dan kemerduan suara Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita. Lagu yang ditulis pada tahun 1992 ini pilihan daripada Abang Ainul Jaffa AJ, yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Kita ada dua berita pilihan SP. Saya mulakan dengan Belanjawan 2027 beri perhatian isu mahasiswa kekangan kewangan. Isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Dato' Sri Anwar memberi jaminan bahawa masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Katanya Malaysia mempunyai kekayaan dan sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Bagaimanapun, beliau menegaskan kekayaan negara tidak seharusnya hilang akibat ketirisan dan amalan penyelewengan. Menurutnya, pengurusan sumber negara secara berhemah penting bagi memastikan manfaat pembangunan dapat disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Baik, berita seterusnya, skim berkat Deepavali tawar pembiayaan hingga RM30,000. Usahawan masyarakat India boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh sehingga 12 bulan menerusi skim berkat Deepavali. Permohonan dibuka mulai semalam hingga 8 November menerusi sistem permohonan tekun online atau pejabat cawangan tekun nasional di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, kerajaan menyediakan peruntukan RM30 juta bagi skim berkenaan sebagai modal pusingan kepada usahawan menjelang sambutan Deepavali. Skim berkenaan terbuka kepada warga negara Malaysia daripada masyarakat India berusia 18 hingga 65 tahun, manakala usahawan tekun sedia ada turut boleh memohon dengan syarat jumlah keseluruhan pembiayaan diterima tidak melebihi RM100,000. Steven berkata keputusan bagi permohonan pembiayaan di bawah RM100,000 disasarkan dalam tempoh 7 hari selain agensi berkaitan diminta mempercepat dan memudah cara proses permohonan. Sebelum ini, menerusi skim biaya Ramadan Perniagaan Rakyat Barakat Aidilfitri, Tekun Nasional menyalurkan RM35 juta kepada 5,590 usahawan melebihi peruntukan awal RM30 juta. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini seperti biasa 6.45 kita ada info cuaca. Jadi terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: 4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Izam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan Assalamualaikum Malaysia Madani. Penduduk Labuan dianggarkan mempunyai jangkaan hayat ketika lahir selama 77 tahun pada 2026 ketika ketiga tertinggi di Malaysia selepas Selangor dan Kuala Lumpur. Angka itu juga melebihi paras nasional iaitu 75.5%. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM, jangkaan hayat negara meningkat 0.6% tahun berbanding 2024 apabila angka itu dianggarkan 74.9 tahun. Pada peringkat nasional, jangkaan hayat tertinggi mengikut etnik dicatat masyarakat Cina iaitu 77.7 tahun, diikuti bumi putera lain dan Melayu masing-masing 74.5 tahun serta India 72.1 tahun. Jangkaan hayat wanita Cina tertinggi pada 80.8 tahun. Bagi daerah pentadbiran, Samarahan mencatat jangkaan hayat tertinggi 80.9 tahun diikuti Kalabakan, Petaling, Petelupit dan Lahad Datu. Ia anggaran berdasarkan jadual hayat ringkas Malaysia 2024 hingga 2026 DOZM. Jemaah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia adakan lawatan rasmi ke Labuan bertujuan meninjau perkembangan sektor perikanan dan akuakultur termasuk potensi serta keperluan industri tempatan. Rombongan mengunjungi Kompleks Perikanan LKIM Kiam Sam dan Labuan Food Industries bagi melihat aktiviti pendaratan serta pemprosesan hasil perikanan. Lawatan turut merangkumi operasi ternakan udang di Nagalang Prawn Farming dan perkembangan aktiviti akuakultur di premis berkenaan. Turut serta ialah Ahli Parlimen Labuan merangkap Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri Dato' Indra Dr. Suhaili Abdul Rahman, Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil dan Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin. Kos sara hidup, peluang pekerjaan, bekalan air dan status bebas cukai Labuan perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027, kata Pengerusi Majlis Penasihat Gadmara Labuan,